Nyasi mwingi seti na migondisa kubika mbava. Kambila kujila kubika mbava, wala mbava wena, usaulela, ukula dipanela uweka usinza tinyumi, urala dikoko. Ugita ushuta dikoko, ungela ntinyumi, utela munyu, usebede la mbava. Munyu wabima, unga teli dosi dikilo da munyu. Ugita ungela. Adesi vidwa, ugwida utela mbava, ugula mbava utela ngujitimwe, umeshera, uleka kajipimu ja 4 minutes. Uligwidili, ureula, uweka hazi uhola, ugwida utijela nimpunga kumbeni mbaba, usela nirefresho. Na yevo mwingi sedi, tengu usela ni mati, nitizi mwingi sedi, kumbe olanga kusela ni chai o ni mati. Mahirefresh kuntoko msakanisi. Kamuka njuwa nyansi, uo jupanga tangungani, iza Antonio.